Oni pamwa. Eh eh eh. Ni pamse mushia. Yesu die. Yesu die. Ah. Nimona, I'll be to my love, Amica.